Kuskus Radio 92.1 FM bokay deglu ñu ngi leena nuyu di leen dalal di wax rek comme ni ngeen ko déggé ci woy wowu leen natib awo bi mo jotaat rek fi ci radio bi ñu nekk nak di déglu suñ natangoy joggé ko natib pour ñu ñew bok ak ñun waxtaan bi tay tamit ci benen jamono ñu nekk nak ci yoon way accès guñ way du yaga rek inshallah suñ accès rek dinañ daldi tambalé programme bi té nak mo ngi commencé fukki waxtu yi ni wessu fanwéré minute dembé fukki waxtu yi ak ben su wesso fanwéré minute itam togal len fi rek di aji jogop di harandé ko wa natib ñu aksi ñu doga commencé programme bi ak yeen ñu jégalu bu baaxa baax ci tardé bobu len waye nak inshallah dinañ aksi ci lu yagut ba di ngol men be la moy la West Coast Radio la 92.1 FM mbal konton na mbalé jiyala fana alla natib ka chamen kana tenen o tenen al dalita ka moy talantang somondala kata fo talantan ning kilingola bari wutum coffee time na ala nya kamala bi abida mutakan talantan ning talala kata fo talantan ning kilingoni tala fana na ni ala kitala doro na natib nkolu be silo kanna e be futala sain e kachabe da mutala ni ala kitala mbal haketara la tardi ma onyinna barbutu o mun ahmadiya na solati ban ni futata doro kachabe e da mutala abe tenten na fo talan kiling e astaghfirullah talantan nin kiling anin talala e janni wotu mo sala alisi e yam famma doro ni e nyo lamoy fo yanni ebe futalama woto ning sila moy sona jobati la domandi ndoro ni fangol duntana nsi murungi ifangol la juloto memuy la natib awa julo nyinti yanni woto mo ngal la moy nyinna folo